V kazinoju Cezar Kran kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.

0: Leto prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
14: Mirno, v redu.
15: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
14: Psihologija denarja.
15: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
16: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi, Logatec.

0: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
1: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
2: So srečo, pa pametno porabiti denar.
3: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Dober, boljši, najboljši Antenin
1: Fero!
0: In dober hit.
2: Hey, Nakamura, can we go thrift shopping?
3: What?

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Sveže na anteni.
7: Kamrad, hug yourself.

0: Boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti Nanti.

0: ženanteni.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Zdaj sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Promet.
2: Prijetno in varno pot, na tej poti pa vozni pas zaprt na pomurski avtocesti proti Mariboru med Sveto Trojico in Lenartom, pokvarjeno tovorno vozilo. Vozni pas zaprt tudi na tej pomurki proti Mariboru pred počivališčem Lorman je prometna nesreča, tam tudi krajši zastoj. Zastoj še na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Slivnica Hoče, Trzin Črnuče, Medno, Ljubljana. Ta vikend pa bo zaradi del zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od sobote 6.6. od 5. ure zjutraj do ponedeljka 8.6. do 5. ure zjutraj. Obvoz bo v tem času urejen po regionalni cesti. Radar na stojalu pa v Lahočah pri Zajcu smer Komenda in policijska kontrola v Hrastniku pri bivši Čebelici.
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ZDA je prišla čestitka novi slovenski vladi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je novi slovenski vladi in premijeju Janezu Janši čestital za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta je še zapisano, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja, pri čemer izpostavljajo obrambo, energetsko odpornost ter regionalno stabilnost. Na avtoceste se vrača avtocestna policija, tako je napovedal novi notranji minister Franci Matos. Avtocestno policijo je pred 5 leti po vzoru drugih držav uvedla prejšnja Janševa vlada, a jo je po letu in pol Golobova ukinila. Kot razlog so takrat navedli kadrovsko podhranjenost. Po podatkih policije je bil sicer strožji avtocestni nadzor učinkovit, saj so zabeležili manj nesreč.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Vreme.
4: Jasni se po celi državi, zato bo sobota precej sončna, občasno pa bo še nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha, sicer pa pričakujemo od 20 do 26 stopinj, enako pa tudi v nedeljo.
1: Promet.
4: Zaprt je vozni pas na bivši hitri cesti Pesnica Hoče proti Hočam med priključkoma Maribor Center in Pobrežje zaradi prometne nesreče, tam je nastal tudi zastoj. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru na izvozu Dramlje. In zaradi nesreče je zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Radar na Štajerski avtocesti v delovni zapori na nadvozu pri Šentjakobu smer Celje, zatem tudi ustavljajo. Radar še na Gorenjski avtocesti v delovni zapori na priključkih Kranj zahod in vzhod, tam merijo v obe smeri, in pa kontrola prometa v Kasazah pri Žalcu. Na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu v vsako smer, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru predvidoma do konca avgusta. Na Primorski avtocesti pa bo od ponedeljka do sobote zaprt uvoz Postojna tudi proti Kopru. Srečno pot!
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj je na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na Antenu.

0: ki pa je, zakaj pa jokaš?
1: Ker je skor konc desetih hitov vrsti, ali je že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Tam je nastal zastoj, v smeri Kopra pa krajši zastoj tudi v delovni zapori pred Postojno. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na dolenski avtocesti smer Obrežje na uvozu Trebnje. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Radar pa na štajerski avtocesti v delovni zapori na nadvozu pri Domžalah smer Celje. Tam tudi ustavljajo in pa radar na gorenjski avtocesti v delovni zapori na uvozu Kranj zahod smer Jesenice. Srečno pot!
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.

0: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
1: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
0: Turbo Gel.
1: In Etera.
0: Vroči Turbo Gel greje.
1: Osvežilna Etera prijetno hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Vroče.
1: Hladno.
0: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V streljanju pod Čmarno goro je bila sinoči poškodovana ena oseba. Policija je okoli 20. ure prejela sporočilo, da je na parkirišču enega izmed gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami, priče pa so poročale, da so slišale strele. Vpleteni so kraj dogajanja zapustili še pred prihodom policije, je pa lažje poškodovana oseba poiskala zdravniško pomoč. Njeno življenje ni ogroženo, policisti pa dogodek še preiskujejo. Ruski predsednik Vladimir Putin je zavrnil možnost neposrednega srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ta ga je v odprtem pismu pozval k pogovorom iz oči v oči in k prekinitvi ognja. Putin je pismo označil za nesramno in dejal, da za srečanje trenutno ne vidi smisla. Po njegovih besedah morajo najprej strokovnjaki pripraviti dolgoročne rešitve, šele na to bi bil mogoč sestanek. Zelenski je medtem odgovoril, da Rusija znova izbira vojno ter da Putin vojne ne želi končati.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Vreme.
5: Jasni se po celi državi, zato bo sobota precej sončna, občasno pa bo še nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha, sicer pa pričakujemo od 20 do 26 stopinj, enako pa tudi v nedeljo.
2: Promet.
5: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Nastal je tudi zastoj previdno, v smeri Kopra pa krajši zastoj v delovni zapori pred Postojno. Pokvarjeno vozilo še ovira promet na dolenski avtocesti smer Obrežje na uvozu Trebnje. Zaradi nesreče pa ostaja zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Radar je na štajerski avtocesti v delovni zapori na nadvozu pri Domžalah smer Ljubljana, zatem tudi ustavljajo in pa si v Kedi meri na cesti Zidani most Cevnica na Vrhovem pri Pekarni. Srečno pot!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro. Promet.
1: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Nastal je tudi zastoj previdno, v smeri Kopra pa krajši zastoj v delovni zapori pred Postojno. Pokvarjeno vozilo še ovira promet na dolenski avtocesti smer Obrežje na uvozu Trebnje. Zaradi

0: nesreče pa ostaja zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Radar je na štajerski avtocesti v delovni zapori na nadvozu pri Domžalah smer Ljubljana, zatem tudi ustavljajo in pa si v Kedi meri na cesti Zidani most Sevnica na Vrhovem pri Pekarni. Srečno pot!
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.

0: so s Dr. Silvano DJ. S prijatelji i ti. Petek, 16. oktober. Štart 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
11: Ti.
13: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
14: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
15: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
16: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
17: Radio Antena. Novice.
18: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ruski predsednik Vladimir Putin se je srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem. O čem sta govorila, v Moskvi ne razkrivajo, so pa dejali, da sta imela dober pogovor. Schröder sicer velja za Putinovega osebnega prijatelja. Ko je zapustil politiko, je bil celo lobist ruskih energetskih podjetij. Njegovo ime se je omenjalo v razpravi o morebitnih posrednikih med Evropsko unijo in Rusijo, vendar so bili številni, tudi ukrajinska stran proti, pri čemer so izpostavljali prav njegovo prijateljstvo s Putinom. Rusija medtem poroča o novih napadih ukrajinskih dronov. Ruska zračna obramba naj bi jih ponoči prestregla kar 376, zlasti na zahodu države. Putin je zaradi napadov že priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo. Medtem so bile v ruskih napadih na Ukrajino ponoči ubite najmanj 3 osebe.
19: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
20: Vreme. Jasni se po celi državi, zato bo sobota precej sončna, občasno pa bo še nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha, sicer pa pričakujemo od 20 do 26 stopinj, enako pa tudi v nedeljo.
21: Promet.
20: Na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri v delovni zapori 2 km pred Postojno in pa zastoji tudi na cesti Šmarje-Koper. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Radar Sivkedi v Rimskih Toplicah v križišču za Hrastnik, radar tudi na Pertoči na Goričkem, pa v Lendavi pri pokopališču in še eden na Muti pri Karavaningu. Srečno pot!
22: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
23: Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: promet. Previdno srne ob vozišču ovirajo promet na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu, zastoji pa na Primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori 2 km pred Postojno, pa še na cesti Šmarje Koper proti Kopru. Promet pa poteka zdaj izmenično enosmerno na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah. Sivkedi radar vas čaka v Rimskih Toplicah v križišču za Hrastnik, radari potem še na Pertoči na Goričkem, v Šentilju pod Turjakom in pa v Lendavi pri pokopališču. Pot.
1: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
7: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
8: So srečo, pa pametno porabiti denar.
9: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: polic in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
3: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
4: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15, že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16, že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nova vlada obljublja, da se bo lotila reševanja težav na slovenskih cestah. Delovne zapore, zastoji, prometne nesreče. Vse to greni življenje voznikov. Minister Jernej Vrtovec zdaj obljublja pospešitev del na avtocestah tudi z delom po noči. Zaradi prometnih nesreč in zastojev na avtocestnih odsekih, kjer so delovišča, je namreč promet močno ohromljen. Na Darsu so doslej sicer opozarjali, da zakaj takšnega ni dovolj delavcev, Alenka Bratušek, ki je ministrstvo vodila pred Vrtovcem, pa je opozorila, da je bila stroka proti temu, da bi se delalo po noči ali da bi bil rok izvedbe merilo pri izbiri izvajalcev. Vrtovec napoveduje, da se bo to zdaj spremenilo. Vrača se tudi avtocestna policija. Kdaj natančno še ni znano, je pa notranji minister Franci Matos dejal, da je cilj, da se to zgodi čim prej. Razmišljajo pa tudi, da bi avtocestno policijo še razširili na področje kriminalitete na avtocestah.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Vreme. Jasni se po celi državi, zato bo sobota precej sončna, občasno pa bo še nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha, sicer pa pričakujemo od 20 do 26 stopinj, enako pa tudi v nedeljo.
6: Promet.
10: Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti smer Karavanke v delovni zapori med Kranjem vzhod in zahod, tam nastaja zastoj. Zastoj pa še na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pred Postojno, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah zaradi nesreče. Radar pa v Šentilju pod Turjakom. Srečno pot!
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: promet.
1: Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti smer Karavanke v delovni zapori med Kranjem vzhod in zahod. Tam nastaja zastoj. Zastoj pa še na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pred Postojno, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah zaradi nesreče. Radar pa v Šentilju pod Turjakom. Srečno pot!
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
4: V kazinoju Cezar Kran kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas! Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
0: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vedeti.
6: In točno to je problem.
5: Morgan Housel, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli, ebintim.si.
7: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
8: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
9: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
10: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbo Gel.
10: In Etera.
9: Vroči Turbo Gel greje.
10: Osvežilna Etera prijetno hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostito po športu.
9: Vroče.
10: Hladno.
9: Turbo Gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ZDA je prišla čestitka novi slovenski vladi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je vladi in premijeju Janezu Janši čestital za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta pa je še zapisano, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja, pri tem pa so še posebej izpostavili področja obrambe, energetske odpornosti ter regionalne stabilnosti. Italija pa ostaja priljubljena destinacija za poroke slavnih. Palermo je tako ta konec tedna postal kulisa tako imenovane poroke leta. Po intimni civilni poroki v Londonu sta pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner prijatelje ter družino povabila na 3-dnevno slavje na Sicilijo. Dogajanje poteka na prestižnih zgodovinskih lokacijah o poostrenem varovanju. Medtem ko nekateri menijo, da takšna slavja Italiji prinašajo prepoznavnost in nekaj denarja, med domačini vlada tudi precej slabe volje, predvsem zaradi zaprtih trgov in omejitev gibanja.
13: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-vis.si.
14: Vreme. Spremenljivo oblačno bo ostalo popoldne, občasno z nekaj več jasnine in temperaturami od 20 do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megleno, dopoldne večinoma jasno, popoldne pa zopet pričakujemo kakšno ploho. Temperature pa bodo nekoliko višje, od 24 do 29 stopinj.
11: Promet.
14: Zastoje imamo na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori 4 km pred Postojno, na gorenjski avtocesti proti Avstriji 2 km pred Karavankami in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah. Na štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu vsako smer do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Na primorski avtocesti pa bo od ponedeljka do sobote zaprt uvoz Postojna tudi proti Kopru. Srečno pot!
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: promet. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno z zamudo okrog 20 minut, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km pred Karavankami in še na cestah Padna Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah. Varno za volanom.
1: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala.
10: In ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
12: 19. oktober.
11: Karte na eventim.si.
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.doo.
15: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje?
16: Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
17: Radio Antena. Novice.
18: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je razburil britansko vladajočo politiko. Umor 18-letnega britanskega študenta Henrya Novaka je povezal z množičnimi migracijami. Iz Downing Streeta so odgovorili, da tujci ne bi smeli posegati v britansko demokracijo in spodbujati delitev. A jezna je tudi britanska javnost, ki zlasti po objavi posnetkov policijskih kamer zahteva odgovore. Policisti so namreč na mesto morilca uklenili umirajočo žrtev. Namesto, da bi verjeli študentu, ki je ponavljal, da je zaboden, so verjeli storilcu, ki je trdil, da je žrtev rasističnega napada. V Barceloni pa so se nekateri domislili, kako zaslužiti z obiskom papeža. Ta danes v Madridu začenja večdnevni obisk Španije, Barcelono pa bo obiskal v sredo. V času priprav na obisk pa so se pojavili oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone tistim, ki bi si želeli ogledati papežev mimohod. Cena? Od 250 do kar 1600 evrov.
19: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
8: Vreme. Dober dan, danes bo oblačno, občasne padavine bodo, jutri sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan bo sončno. Temperature danes od 19 do 24 stopinj.
17: Promet.
8: Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti A1 smer Koper med Brezovico in Dragomerjem so odstranili, zastoj še ostaja. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, predvsem tovornjakov, in proti Kopru med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano. Na primorski avtocesti proti Kopru še od Kozari proti Vrhniki, pa na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med prehodom Šentil in priključko Maribor Sever, na gorenski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke in na cestah Padna Koper in Lucija Izola. Srečno, varno in kar se da strpno.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: promet.
1: Lepo zdrav na ceste in previdno. Na Podravski avtocesti je zaprt skrajno desni pas v razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi. Nastaja

3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ruski predsednik Vladimir Putin se je srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem. O čem sta govorila, v Moskvi ne razkrivajo, so pa dejali, da sta imela dober pogovor. Schröder sicer velja za Putinovega osebnega prijatelja. Ko je zapustil politiko, je bil celo lobist ruskih energetskih podjetij. Njegovo ime se je omenjalo v razpravi o morebitnih posrednikih med Evropsko unijo in Rusijo, vendar so bili številni, tudi ukrajinska stran proti, pri čemer so izpostavljali prav njegovo prijateljstvo s Putinom. Rusija medtem poroča o novih napadih ukrajinskih dronov. Ruska zračna obramba naj bi jih ponoči prestregla kar 376, zlasti na zahodu države. Putin je zaradi napadov že priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo. Medtem so bile v ruskih napadih na Ukrajino ponoči ubite najmanj 3 osebe.
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
7: Vreme. Lep pozdrav, popoldne bo spremenljivo oblačno s kakšno ploho, jutri bo sončno in precej toplo. V tem trenutku na Jesenicah 19 stopinj, v Ljubljani 20, Črnomelj, Velenje in Slovenjgradec 21, v Mariboru 22, Nova Gorica 23, v Portorožu pa 24 stopinj.
4: Promet.
7: Dobar dan na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Podravski avtocesti. Zaprt je skrajno desni pas v razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi. Nastaja zastoj, v katerem pa seveda ustvarite in držite reševalni pas. Zastoj tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter mimo Vrhnike, prav tako proti Ljubljani. Ostalih zastojev zaenkrat ne beležimo, tudi radarskih in policijskih kontrol ne, če pa slučajno, dobrodošli. Nič 80, 22, 55, srečno na sobotni poti.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj je na vrsti drugi od 10 hitov vrsti Nanti.

0: Gulčica in pet palčkov.
1: Sedem.
2: Okej, na vrsti je osmi hit na anteni.

0: promet.
1: Lep pozdrav na ceste. Zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Višnjo Goro in Grosupljem, zastoji pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter naprej med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih. Na Gorenjski avtocesti je prav tako zastoj v smeri Avstrije 5 km pred Karavankami. Na Štajerski avtocesti A1 bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem.

0: Rezervirajte zdaj na minicity.si. Minicity. Kreativno, poučno, zabavno. Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
2: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinjski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Največji nateg je, da so te učili služiti denar.
10: Ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.
15: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
16: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
15: Turbo Gel.
16: In Etera.
15: Vroči Turbo Gel greje.
16: Osvežilna Etera prijetno hladi.
15: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
16: In blagodejno sprostito po športu.
15: Vroče.
16: Hladno.
15: Turbo Gel.
16: In Etera. Na voljo na favn.si.
17: Radio Antena. Novice.
18: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Število primerov okužb z ebolo v Demokratični republiki Kongo in Ugandi hitro narašča. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem opozarja, da se bolezen zelo hitro širi in bi lahko, če ne bo dodatnih ukrepov, povzročila eno največjih epidemij te bolezni doslej. Skupaj z Afriškim centrom za nadzor bolezni so sicer predstavili načrt za prihodnih 6 mesecev. Ta se osredotoča na okrepitev epidemiološkega nadzora, preprečevanje okužb in več testiranja. Zato bodo namenili več kot $500 milijonov. Izraelska vojska je v streljanju na Zahodnem bregu ubila dojenčka. Dejanje so priznali in se opravičili, a je to seveda slaba tolažba za obupane svojce. Pojasnili so, da so streljali na vozilo, ker so vojaki menili, da pospešuje proti njim. Izkazalo se je, da so bili ranjeni 3 palestinski civilisti, 7-mesečni dojenček napadenega para je nato umrl v bolnišnici.
19: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
20: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
21: Vreme. Dober dan, danes bo oblačno, občasne padavine bodo, jutri sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan bo sončno. Temperature danes od 19 do 24 stopinj.
22: Promet.
21: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 iz smeri Malenc proti Zadobrovi na izvozu Moste prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Senožečem in Postojno, predvsem tovornjakov, proti Kopru od Kozari do Vrhnike, med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Pa zastoj na štajerski avtocesti A1 smer Maribor, med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever in proti Mariboru med počivališčema Tepanje in Polskava. V obe smeri pa med Ljubljano in Domžalami. Zastoj na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke in med Kosezami in Vodicami. Pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Pa na cestah Lesce Bled in Padna Koper. Često v zastoju naredite in držite reševalni pas. Radar pa opaža na relaciji Dovje Belca. Srečno in varno pot.
23: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
24: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
23: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: promet.
1: Lep pozdrav na ceste, pozor, prometne nesreče na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, zaenkrat samo oviran promet, brez večjih težav, vendar pozor, da ne pride do naleta. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami. Sicer pa tudi zaprt pas na primorski avtocesti v delovni zapori med počivališčem Ravne in predorom Kastelec proti Kopru, previdno tudi tam. Ostali zastoji, samo še na gorenjski avtocesti, ostal v smeri Avstrije, 5 km pred Karavankami. Sicer pa pozor na štajerski avtocesti, bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu vsako smer, do konca avgusta bo to trajalo. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Eno radarsko kontrolo imamo, opazili pa ste jo na dolenjski avtocesti na nadvozu za cono Škrjanče, Ivančna Gorica, previdno tam v obe smeri. Srečno in varno sobotno vožnjo še naprej.
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: 0800 00 00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 050 615 evrov. Loto.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: popustov.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v zajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Na poti, po treningu ali v službi. Medexo Magnezi Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
8: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kočevskem Rogu so se spomnili pobitih po drugi svetovni vojni. Mašo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Znova je opozoril na pomen sprave, za katero pravi, da je več kot zgodovinski ali politični projekt, ter da zahteva spoznanje resnice. Pozdravil je pred kratkim sprejeto novelo zakona, ker omogoča pokop pobitih na ljubljanskih Žalah. Na Švedskem se zaporniški sistem pripravlja na prihod mladoletnih zapornikov. Švedski parlament je namreč potrdil zakon, po katerem bodo mladostniki med 15. in 17. letom obsojeni za hujša kazniva dejanja kazen prestajali v zaporu. Ukrep bo začel veljati julija. Parlament pa bo glasoval tudi o znižanju starosti kazenske odgovornosti z 15 na 13 let za najhujša kazniva dejanja, za katera je predpisana najmanj 4-letna zaporna kazen. Oblasti sicer pravijo, da se Švedska sooča z izrednimi razmerami, ki so posledica naraščajočega nasilja kriminalnih združb.
12: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
13: Vreme. Dobar dan, danes bo oblačno, občasne padavine bodo, jutri sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan bo sončno. Temperature danes od 19 do 24 stopinj.
14: Promet
13: je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Sneborjami zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Mariboru pred predorom Cenkova, okvara vozila. Zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovici, okvara vozila. In pa zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, pa na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Kosezam pa med razcepoma Kozarje in Koseze. Srečno in strpno.

0: ste deseti v čakalni vrsti. Deseti v vrsti.
1: Prosimo, pomaknite se naprej.
2: Promet.
3: In gremo za danes še zadnjič pogledati na ceste. Zastoj samo še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, samo še 4 km dolg zastoj pred Karavankami. Pa tole obvestilo za ponedeljek tudi ne bo škodilo, da si ga zapomnite. Na štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer, do konca avgusta bo to trajalo. Nemara bo to povzročilo kakšen zastoj več, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Za prihodni teden pa tudi tale napoved. Na primorski avtocesti bo od ponedeljka pa do sobote zaprt uvoz Postojna tudi proti Kopru. Srečno in varno vožnjo v tale zaključek sobote in ponovno naslišanje jutri zjutraj.
4: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: ti kupo še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Dokusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja. Morganhausen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Slovenija se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: Čakate, čist nova, frišna, sveže spečena lestvica Antininih 30. To je tvoja najljubša lestvica. Zakaj? Ker tukaj je sama tista muzika, ki je ti najrajš poslušaš. Nas to zmer ful zanima, kaj ti najrajš poslušaš in mi tiste zadeve največkrat predvajamo. Takole, evo, 30 je teh komadov, te firma smatra, kdo je na prvem mestu, ne povem, 2 ure si bo treba počakati, lahko ti povem, da imamo tokrat eno novost na 28. mestu, kar pomeni, da ne boš zaslišal, zaslišala zdajle, ker na 30. mestu lestvice Antenih 30 začenjamo z Glockenbachi in Tomom Walkerjem.

0: Miley Cyrus. Vprašanje, če bo naslednji teden še na lestvici s komadom Secrets. Na 29. mestu je Glockenbach, na 30. Zdaj pa je cajt za edino novost tega tedna. Kamrad, Hug Yourself. Številka 28.
1: 30. Antininih 30.

0: BTS, prlete iz vojske, po parih letih izdal album in voila, in en kup komadov. Swim je nekak tista glaven single, ki se je nekak najbolj prijel, dajmo temu reči. Tole je 27. mesto lestvice Antininih 30, Ale Farben 26.
1: Antininih 30.
0: Antininih 30.
1: In

0: Lestvica, ki jo imaš najraje, zakaj? Ker to so tisti komadi, ki jih ti hočeš največkrat slišati, mi jih največkrat predvajamo. Mihael Šulte in Aždis, Half of my heart, prišli smo do 25. mesta. Prišli smo tudi do cajta, ko bomo počas prbiti pred televizijske sprejemnike, spremljali nogometno prvenstvo svetovno, ne, in... Tale komad bom mogoče kar doskrat slišati. Shakira, Burna Boy, Die Die. Številka 24.
1: 30. Največkrat predvajanih na

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
7: To je tvojih 30 najljubših komadov, od katerih je ostal zdaj še 22, namreč urca pa pol lestvice je še pred tabo, kar pomeni urca pa pol uživancije v tistih komadih, ki so ti najbolj všeč. Prejšnji teden je bilo takole, na tretjem mestu je bila Ray, na drugem mestu Bruno Mars in na prvem mestu Topic s komadom Body. Kaj praviš, kakšna bo situacija? Tokrat so se karte kaj premešale, so se mesta kaj premešala. Lej, ostaneš v moje družbi še urca popol in bomo tam, kot bi miknil, bomo pri prvem mestu. Zdaj smo pa pri 22. tole je Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Hammerstone in zale Ray Dalton, 22. in 21. mesto lestvice Antenih 30. Eurovizijska zmagovalka Dara je na 20. mestu, sledita Somber 19 in One Republic 18.
1: Antenih 3.

0: zadnji hit One Republic. 18. mesto lestvice Antenir 30, vsak cajt bomo na polovic, Kaigo in Damjano David 17 in 16, tole še slišmo, pol pa počas zaplujemo v drugo polovico naše lestvice.
1: 30. Antinini 30.

0: Måneskin in počivajo, Damjano David pač ne. Tole je 16. mesto lestvice Antenih 30 in zaključek spodnega dela. David Guetta in Hypaton na 15. mestu, to bo pa štart zgornjega dela lestvice Antenih 30, 15. mesto vsak cajt.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
7: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
1: Antenih 30 in Žan Frbežar.
0: Začenjamo drugi del lestvice Antenih 30. 15 mesti za tabo, se pravi mesta od 16. do 30. so že zgodovina. Zdaj le v tele urci bomo šli od 15. mesta proti Enici, kjer je bil prejšnji teden topik s komadom Bori. Kdo bo tokrat, izveš precej kmal. Za začetek ti zaupam samo, kdo je ta teden na 15. mestu. Tukaj le sta David Guetta in Hypaton in Walked Away.

0: Tole lesbica Antenih 30 Disco Lines in ti naš 14. mesto pred tem David Guetta in Hypaton. En David Guetta je pa še mekn višje. Kolik višje, tega ti seveda ne bom zaupal, lahko ti pa povem, da imamo 3 komade od Davida Guette na naši lestvici. Sej ne da vsega branil, ker so sami dobri hiti, ampak pustimo zdaj to, ajde. Zdaj le najprej 13. mesto Alex Warren in Fever Dream.
1: Antininih 30.

0: Niko Sančas, All Time High. Živo, tole je lestvica Antedinih 30, tole je 12. mesto. A veš, ko sem par minut nazaj sem rekel, da imamo David Gaeto trikrat na naši lestvici, evo, tole je zdale še enega v komad, skupaj Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
1: 30 največkrat predvajanih na Antedini.

0: Leoni, don't worry, tole lestvica Antenirih 30 in se bom ponovil, tako kot sem par minut nazaj rekel. Veš, kaj sem rekel, da imamo več komadov od Davida Guetta na naši lestvici in smo potem ugotovili, da David Guetta in Hypaton na 15. mestu, J-Lo in David Guetta na 11. mestu, evo ga, še enkrat, zdaj le na 9. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, kaj če bole, če so pa sami dobri komadi, sami hudi hiti, je pa tako, no, zdaj od 9. mesta dalje ni več nobenega Davida Guetta. Se jih je bilo dost komadov njegovih, a ne?
1: Radio Antena.
2: Antenirih 30.

0: lestvica Antininih 30 in Žan Ferbežar.
1: Na 10. mestu tokratne lestvice Leoni, na 9. David Guetta, Tetris Dream, Stones and I. Malo prej smo slišali 8. mesto Milesa Smitha, zdaj bomo šli od 7. mesta navzgor do Enice. Prejšnji teden na Enici Topic, kaj pa tokrat? Kmal pridemo do tja, lej, samo še 7 mest počakaš, pol urce, niti ne pol urce, pa smo tam. Zdaj le, najprej 7. mesto, odličen komad, Bebe Rexha in Faithless, New Religion.

0: 20 in 30 poslušaš, 10 Leoni, 9 David Guetta, 8 Miles Smith, na 7. mestu Macon Prejle, Billy Rexha in Faithless in Felix Jen pravkar na številki 6, zdaj pa gremo med najboljših 5. Na 5. mestu mesto više kot prejšnji teden, skandinavski trojček, Juste, Jack Style in Jon in Turn the Lights On.
1: Antenini 30.

0: Televečno se je bila na prvem mestu, Ray s temle komadom Where is my husband, mislim, da kar 7 tednov zapored, pa potem na drugem prejšnji teden na tretjem mestu in zdaj na četrtem. Štirica Ray, petica trojček, Juste, Jack Style in Jon, Step by Zeit za tretje mesto. Takole je, bil je na prvem, 2 tedna, prejšnji teden na drugem, tokrat je pa na tretjem Bruno Mars.
1: Antinini 30.

Za tale komad sem napovedal, da bo prišel kar precej više, kot je bil, in evo, počas se to tudi dogaja. Prejšnji teden na četrtem, še prej, mislim, tako počas je šel za razliko od Ofilije prejšnjega komada. Opalite, Taylor Swift, tole je drugo mesto tega tedna. Na tretjem Bruno Mars, kdo je na prvem, izveš pa prav vsak.

0: prosto.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: In Žan Frbeža.
8: Je samo še prvo mesto lestvice. Na tretjem in drugem Bruno Mars in Taylor Swift, se pravi Kovada, I Just Might in Opalite. Opalite smo mečkem prej slišali. Zdaj pa prvo mesto, ki ga tudi ta teden, se pravi, nijamo nobene spremembe, zaseda Topic. Njegov body je tudi ta teden, tako kot prejšnji teden, na vrhu lestvice Anteninih 30.
7: Prvo mesto. Lestvice Anteninih 30.

Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
0: Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix.
6: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.

0: Sony ACS.
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti Kina Šiške.
2: Sveže na Antini.

Ξενάντινι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.